wọ́n fẹ́ tẹkọ̀ létí o láti fi orílẹ̀-èdè ọ̀hún sílẹ̀. Lẹ́ka eré ìdárayá lówùúrọ̀ ti tòní. Nínú ìdíje fi ẹ̀yẹ eléyìí tó wáyé lánàá òde yìí pàápàá jùlọ ẹ̀jẹ̀ agbéraṣọ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nigerian Premier Football League, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers Bees, ó fìyà jẹ Abia Warriors lámì ayò mẹ́rin sí odò. Bá a bá rí kọjá sí orílẹ̀-èdè Spain, Getafe àti Celta Vigo, àmì ayò ó kan sí òkan ló bàdé o. Ìbẹ́ ò ní ìròyìn òní jù bá ń lọ látòrí ìkànnì 5-5 tó lé lókan dóńdó wà Zobia FM. Ìjẹ́ títí aago kan ku ìṣẹ́jú 15 tá a lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní láti tún gbóhùn ara wa fún ròyìn káàkiri ilẹ̀ wa àti lókè òkun. Abdulgafar Àgùnni Adébáyọ̀ ló ti mú ròyìn wá ṣe ti gbọ̀n yín. God bless Nigeria. God bless Kano State.